پل امل ست گر سنگ نواس گر رام داس کل اچر تو سہج سروور باس گر جن کو سو پرسن نام ہر دے نواس جن کو گر سو پرسن درت دور انتر ناسے